avo obebevaicha sa ipyta moroti ha hovy obevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavopyre. Paraguay reta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasai apytépe.

Avo obebevaicha sa'ypyta morotĩ ha hovy ovevoivoi vágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemyasãivo ñande folclore jeporavopyre. Paraguay retã puhoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasãi apytépe.

avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavopyre Paraguay reta pujoe 920 AM oiva estado maranduasãi apytépe.